Save me tonight, J-Lo in David Guetta. To je Radio 1, 19 do 8. Ja, v Denis Audičovu, jaz sem zjutraj kar napel šesa. Malo sem se pogovarjali z vami, kaj vas najbolj zmoti na prvem zmenku, kaj je ik, kaj je bljak, kaj je nesprejemljivo, skratka. Save me tonight, J-Lo in David Guetta. To je Radio 1, 19 do 8. Ja, v Denis Audičovu, jaz sem zjutraj kar napel šesa. Malo sem se pogovarjali z vami, kaj vas najbolj zmoti na prvem zmenku, kaj je ik, kaj je bljak, kaj je...